0: Omnis honoret gloria, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Deus, da propitius pacem in ebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbationes

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare a

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sunt.
1: Dominus
0: sunt. Jesus, take them.